0: 家伙伴。我母里西母贝贝母里无阿东。C'est ma prière.
1: Ikede pataki, lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi. Daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si. Eyi ti ijoba lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe. Ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye. Nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi. Ni won pin fun awon ara ekun Arewa, ekun Arin, ekun Esa Oke ati ekun Gusu. Igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun Kara ati Igboro ilu Lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o so mo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba.
2: Population togolaise. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise très bientôt, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme, une campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans toutes les localités du Togo. Cette campagne se fera en deux phases. La première phase par le dénombrement des ménages avec la remise des coupons de porte à porte. Et la deuxième phase marquée par la distribution des moustiquaires en poste fixe. Les lieux de distribution des moustiquaires seront communiqués lors de la phase de dénombrement. Mobilisons-nous tous pour la réussite de cette campagne. Une moustiquaire, une protection sûre contre le paludisme. Ceci est un message du ministère en charge de la santé et ses partenaires.
3: Oh, on va là, Madame Marwa, tu vois quoi, Nita, maman? Kekatu pati kenga ese kenga de ka ka to tani ti yete kadwa me pati ga do ka jodo tana me ya sa tare teni na me u tamulan de kuriya to mi ya kwa mbo ta dan ne babo to tare ku tana me ya ku ya ba ket ba ti ni di yete pita na na ni ka kwa ye ni ye da pita na di ni ni u tamu ti ga ye ni ara ba pa to ta jana pa mbo ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to de ta ku ti ga ku ti ka ye ata pa mbo ta ku ti ga ku ti ga kwa ta jan ni ke ye ku ta ku ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta mu ye ku ri ye bi ti la ro kwa na kwa ye ni ta ti da ku ta mu be ni ka ra ku ta ku ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ara ku ta mi ya ba to wa pa ri wa ti ya ti ti ga bo ri te ni bo ni bu ka ni wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo ri ka di wa mo ma ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to ri ye pa ka pi ko ka ba la na ka ni a kwa ni ba jo da na me ya ku ba a du wa ra mi ya ka do ta wa ra pi mo mo da pa ni ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti ni si ye wo ni oni do pa na de do la ko ta ni wa na ku ti na ni